0: 回头是，你们俩赶紧把他带出城。好，那你怎么办？你怎么向他交差啊？
1: 答应我，啊，董事，我怎么下得去手啊？
2: 这，
1: 我让你打晕我，你听见了吗？
3: 殺し合いだと思っていったけど、これより素晴らしいものが見られるとは。俺の予想この次第。旅長、醒醒！给我，旅长，旅长。
1: 中文君が閉じ込められた虎だ。どんな力があっても使えない。心配する必要はない。代わりに取るのは最もしつこい共産党だ。

0: 당신들은 돈 뜯더란스가?
1: 다르게 난도모 체크시때 긴급시다けど やはりこれはただの地図だ 何も価値があるものはない
0: 당신들은
2: 君は これに得意にせよ。僕せっかく手に入れたこの術がしっかり確認してくれ。
0: くれぐれも見落とすなよ。

0: 我说哪有问题呢？刚才我们提到要抓日本特务的时候，那个中年男人一点都不害怕，他绝对不是普通村民。
1: 他才是日本特务。
2: 我们的兄弟有危险，快回去！
3: 快，
4: 不是这，走。
5: 奶奶的，这日本特务让我抓住的话，非给他点了天灯不可。
6: 铁证兄一定受到消息，带着人跑了。
7: 刚才就不该拦着我，我打死那小日本鬼子。
5: 行了，别说了，赶紧追，等我杀。
6: 走，追。
5: 村长家的，别莽撞了，铁证兄没那么简单。
6: 咱们赶紧跟上去，省得他们出意外。走。
8: 少佐殿、三十人どうやら財閥ですが、そうや、間違いない。
9: かから落ちた死んだじゃねえか。
8: やからがついてるやつだ。少佐殿、残りこの数人でどこに行けば。
9: 城内にはもう無理だぞ。
8: ただし死さえあれば取り戻す余地があるね。あの人を訪ねろ。
9: 誰ですか。

0: 少佐さん、もし柏部に自分の部下が沈黙者にいるのを知らせたら、奴が中野琴をするはずです。ここは彼の針場です。モロヒドのずるさは君も知ってる。いつまでもマグリを期待している。彼を自分の立場を分かってもらえないとは三番目の子孫秘密を言ってくるわけがない。確かそうすると危険だ。だからイケベに手を加えてもらった。王女弁が散ったら密かに動く時だ。公で人を奪ったりする時はない。奴は今仲間に我らの身分を知られるとまずいですね。そうだ、奴のこの弱みを掴んでるわけだ。
1: 報告です。誰かが近づいてきてます。
2: 何だ、一人だけ。何、もうバレてしまった。教授を呼んで社員たちに全員連れてく。はい、早く、おとなしくしろ。早く、さっさと行け。バカ。
3: 霍当家出去了这么长时间，也该回来了吧？
4: 霍当家说给大家打点野物，打打牙祭，这一来一回的，时间可就收不准喽。
3: 我看他就不想回来。
4: 蔡小姐，你说的太对了，我这个二哥呀，就这性格，在哪儿都闲不住，现在。
3: 指不定在哪个山头啊，蹭酒喝呢。
4: 哎哎哎！哎呦，背后说我啥坏话呢？没有没有。哎呦，他娘的！哎呦，累死我了！哎呦，哎呦，二哥啊，二哥啊，
3: 猎物呢？
4: 猎个屁物啊！老子跑了大半个陕州，马都累趴下了。哎呀，你们见着这个狗日的田园正雄的影儿？
3: 不是，霍当家的，你去找田园正雄，也不跟我们说一声，你知不知道这样很危险？
4: 跟你说管个屁用啊！危险我愿意，我告诉你，我今天就是特意找田园正雄去了，他没遇着我，算他运气。他要是碰着我，我他娘的非撕巴了他不行。
1: 你就带了这么几个人，要是遇见了敌人可怎么办？
3: 哎。
4: 你啥意思？仗日本人的志气灭我威风是吧？
3: 行了，都别说了。田园正雄他肯定躲起来了。
4: 不是，他躲起来也得有个影吧？咱们派出去的人，哎，一点消息都没有。二哥，要不我再去探探？
3: 啊，探探探探！
4: 我就不信，还找不着他了。
5: 石头，宝马前来。
6: 佐藤，是的，伊格贝跟我要了这套。是，小便，他的心肝都木了。どうすればいいですか？俺，小便の家に。走！走！走！小便，没想到你这么不老实。你曾经答应一定会跟我好好合作，可是你三番五次不守信用，今天你又派人来杀。

0: 中佐の坂の上に庭があって、ここにも建物が遠いし、中に二人がいる。どうします？
1: え、うん、捕まえてよい。
0: はい、
1: はい。赶紧睡啊。
0: 好。
1: 谁呀、啊、
2: 我的声音听不出来了，

0: 走。
1: 大小姐，
0: 嗯，进去。嗯，
2: 大原君，俺が得意のは暗号解読だ。憎ることじゃない。
3: 無駄足は別として、命をなくったらはしたくないよ。
4: ご安心してください。呼びつけた以上は必ずあなたの安全を極めて保証するから。今お宝のメドがついてるし、あとは三番目の地図を見つけたら私たちは成功するぞ。
2: 今回こそ自信があるの？
4: 命かけて向いたものだ。しかも切り札として二人も扱っているから、奴らは私を騙したりしない。
2: ではこの三番目の地図を宝くんはどこから着手する？
4: そんなに焦らないでください。別の仕様があるから。
1: 别！
5: 如果你想让他活命，就老实回答我的话。出金龙寨还有别的路吗？
1: 有是有，都被封了。
5: 你肯定有办法，带我们下山，我就保证你们俩不死。
1: 好好。

0: 諸さん、これは何の意味がある。この二人を持ってる以上、アルカショビは俺らの言うことを逆らないんです。キリアは頭を働かせや、暴力だけじゃダメだよ。私は風車弁の妻を殺したって、娘までもここにいて、奴がきっと私の言いなりだと思ってるが、この人そう簡単じゃないんだ。
1: それに今の精霊罪で奴は同衆だと言われてる。だけど凶悪のことは相変わらず彼の味方だよ。もしはフィシャーベンが僕らに身を寄せたと知られたら、ならば仮面の中のスポンになっちゃうぞ。でもそうなると、このシノンジャイ、そしてトークたちは何の用がある。
0: もともと襲われるつもりはなかったんだよ。故郷列島に協力させないとしたら、三州を取ってから奴らを処罰するぞ。
2: なるほど、わかりました。
0: オーランが持つ三枚目の術を必ず早く手に取るんだよ。
2: はい。タルグ、あの術を手に入れれば